Я все ж таки це промовлю, я все ж таки це прийму, сказавши і не сказавши, неначе війду у море. Війна означає безвість і боль.

був на Дніпрі учора. Насправді не на Дніпрі, а просто стріляти.